테네 롱마르 큐바타라 파르고 제체 속자시 차론 치로마 중 공네 코베 카세수 큐르그 임시 왠야 탄데 투수 치마뉴 망치웨 셈바 세리 토도 네메 대야 다왕가버니 기베기 투지 임비 무메기 탄고의 최토 가로시 최교니 내라웨 차와시마시 치마뉴 포레기 무세 투비 네스 레부식 담네 가마레뷰로 공네 대유 장베 김규 최네 치마뉴니 수글라 구규그 토네 베리 치망슈인 Jumé kajua ta yukze minra wara tenne, rik jiba ta lengmuyo chiga yu jing. Tenne, kwanzui mikse ki lengmuyo chitab shiri. Chema nyu puri ki nesa kashe je rung, chumze kangyang to mego ma se. Chuzi rimshin torun joji yuebe wang ki, Kobe ngang yu kya se yu shi. Tanggui chue tu, kukup ta nyinga nyamdu ne yu bar din. Gama tsue uwe chidam di, cha gu chenpa ya chi se ba shi. Tab lebu shi la, long da kyun ne, Chimunyu murishi kuechi la lipsu. Wengyang komu nye wara jarawi gapsu, koba tezom kiyu. Kuni wala lenchu mebacha. Tani tabshi shinda dan yurisha. Tari kuy, murita, chemata, lamsen chajubi. Tini, chima nyu ki karo tsuyo we tablam shishi. Chidang yong tsadu ki kengwa tan dun. Sokja tso, chibse kuishik tsuyo shin yu.